o ri pe inu awon ti o ko sibe o je gege bi instrument ye gaga wa nbe akuba wa nbe o ri pe onisekere yen owo re oduro e ta pe ti an gbe bo itan yen te n pe ni samba eyin pe lomile nisin e ri pe na wa nbe ati